Danger Zone na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program utorkom, tačno u ponoć. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović alias Demolition Man. Kao i nekada, tako i sada. Danger Zone ponovo u akciji jer vi to niste tražili. Uživajte uz hard i heavy muziku svih vrsta i svih generacija. Noćni program prvog programa Big Radija, Danger Zone, utor.

Budi promjena. Budi razlika. Budi inspiracija. Big Radio Banja Luka.

Dobro jutro, kiša pada, doduše neka slaba, onako kilava, ali ipak pada i prosto zove Dragane, ostani, ne izlazi nigdje iz kuće, gledaj onako kroz prozor i lezi i spavaj i tako. Prosto jednostavno kad je ovako vrijeme, onda čovjek poželi da ostane malo duže kod kuće. Ali lako je ustati kada je napolju sunčano, a lako je i odustati kada nije. Tako da ćemo bez obzira na sve to morati da se pokrenemo. Postoje tu i razno razne sistemi zaštite, od starog dobrog kišobrana do automobila koji će nas zaštititi i eto kao bonus dovesti tamo gdje moramo da budemo u određeno vrijeme. Ali eto, kako kažu, vrijeme je onako kako jeste, a na čovjeku je da se prilagođava. Pa eto, danas vidjet ćemo šta kaže vremenska prognoza, kako će biti u toku dana. Po svoj prilici morat ćemo nositi kišobrane ili slične stvari. Banja Luka, jutros temperatura 17 stepeni, dakle nekako mi se čini da je više nego što realno jeste kada izađete na ulicu, ali eto, zvanični podatak je takav. 990 milibara je vazdušni pritisak, dakle prilično nizak, i duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu, Tuzli i Zenici izmjereno je 13 stepeni, u Bijeljini 16, u Doboju, Prijedoru i Trebinju 17, a u Mostaru i Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 18 do 28 stepeni. Prema tome, ako trenutno ne pada, padaće. Padaće, tako kažu meteorolozi, pa eto, to treba prihvatiti. Tako da ćemo eto danas vidjeti sve više i više ljudi koji žure da se sklone sa ulice što prije. Ali isto tako, čim padne malo kiše, znate i sami da su nenormalne gužve u saobraćaju, i to je ono što mi nikada neće biti jasno, ali dobro, ok. Neki ljudi se baš i ne snalaze u iole težim uslovima za vožnju. Danas je 3. junski dan ove 2026. godine, a 1998. godine, poslije petomjesečne opsade, krstaši su u prvom krstaškom ratu zauzeli grad Antiohiju. Naravno, sve to pod izgovorom, kažu, borba za svetu zemlju i tako dalje i tako dalje. Uvijek je u pozadini novac, ali najlakše je tako zabašuriti. Kako kažu, ići u rat zbog vjere, to je već malo suludo. I teško povjerovati sigurno, jer oni su usput znali što šta opljačkati. Redovno su napadali Konstantinopolj ili Carigrad u svakom od svojih pohoda, dakle napadali su istočno hrišćanstvo, napadali su muslimanske zemlje i teritorije. Prema tome, lova. 1657. godine umro je engleski ljekar William Harvey. Zbog čega je značajan? Pazite, čovjek je otkrio cirkulaciju krvi i funkciju srca kao pumpe. Da, niko to o tome nije razmišljao prije toga. A 1808. godine rođen je američki državnik Jefferson Davis, predsjednik Konfederalnih država Amerike za vrijeme američkog građanskog rata. Poslije poraza Konfederacije uhapšen je i proveo je 2 godine u zatvoru. A 1875. godine umro je francuski kompozitor Georges Bizet, autor opere Carmen. 1899. godine umro je Johann Strauss mlađi, austrijski dirigent i kompozitor opereta i valcera, sa svojim orkestrom nastupao širom svijeta, gostovao na ovim prostorima, u Beogradu je gostovao, dakle na lijepom plavom Dunavu, priče iz Bečke šume, eto onako što kažu ljudi, bio dance muzičar prije svog vremena. A 1924. godine umro je austrijski pisac Franz Kafka. Njegova djela, među kojima su najpoznatiji roman Proces i pripovjetka Metamorfoza, imale su presudan utjecaj na književnost 20. vijeka.
1940. godine okončana je evakuacija savezničkih snaga iz Francuske u Drugom svjetskom ratu iz luke Dunkirk. Brodovima evakuisano više od 337.000 britanskih, francuskih i belgijskih vojnika. Kažu, bolje hrabro ustuknuti nego kukavički pobjediti, to je bio njihov slogan. 1965. godine američki astronaut Edward White izašao je iz svemirskog broda Gemini 4 i tako postao prvi Amerikanac koji je šetao kosmosom 3,5 mjeseca poslije ruskog kosmonauta Alekseja Leonova. Dakle, 3 mjeseca ranije, onda su oni po svaku cijenu, samo da i oni izađu u svemir, gurnuli čovjeka, idi prošetaj za dobro domovine. 1968. godine u Beogradu, a potom i u drugim univerzitetskim centrima u Jugoslaviji počele su studentske demonstracije, prve u komunističkoj Jugoslaviji, protest protiv privilegija komunističkih funkcionera, nezaposlenosti, ugrožavanja osnovnih demokratskih prava. Prekinut je poslije 7 dana nakon što je studentima preko TV Beograda obratio se predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Broz Tito, koji je podržao studente i obećao im brže rješavanje društvenih problema. Naravno, nikada ništa nije ni pokušao da riješi, i dalje je bilo crvene buržoazije, koliko god hoćete, privilegovanih ovako ili onako u zemlji gdje su svi bili jednaki, ali oni su nasjeli na tu priču. Jedino što su uradili u to vrijeme studenti, prodali su na kraju svoje profesore koji su ostali bez posla, čini mi se da je njih 8 bilo, među njima čini mi se da je bio i Vojislav Koštunica, Kosta Čavoški i još neki, tako, ako se ne varam, neka me neko ispravi. Oni su ostali bez posla, bez prava na zaposlenje bilo gdje, pa su uglavnom išli na privatne prakse i tako nešto slično. Koštunica konkretno mislim da je postao advokat upravo poslije toga, onako samostalni. Dobro, 2001. godine umro je čuveni hollywoodski glumac Anthony Quinn, koji se proslavi ulogom Grka Zorbe u istom imenom filmu. A 2006. godine Skupština Crne Gore usvojila je Deklaraciju nezavisne Crne Gore i 2016. godina preminula je jedna apsolutna legenda, jedan od najvećih sportista svih vremena, Muhammed Ali, rođen kao Cassius Marcellus Clay, koji je 2 decenije dominirao boksom, osvajao i branio šampionsku titulu, zalagao se za zaštitu prava Afroamerikanaca, odbio je da se regrutuje u američku vojsku tokom rata u Vijetnamu, držao do svojih principa, bio zatvaran, bilo mu je zabranjivano čak i takmičenje, i to je, dakle, bio jedan totalni haos. Ali čovjek je bio nesalomivog karaktera, kako to ljudi kažu, i izgurao je svoje po svaku cijenu, dakle sve je stavio na kocku, sve je žrtvovao. 6 je časova i 9 minuta, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

6:21, još jednom dobro jutro. Znate, ono kad vam neko dolazi, a pogotovo strani ambasador, a pogotovo ambasador jedne od najmoćnijih država na svijetu, jedne od tri, kako kažu, onda je red da nešto kažete i o njemu, da znamo ko nam to dolazi u kuću. Američki predsjednik Donald Trump za novog ambasadora Sjedinjenih Država predložio je penzionisanog generala Ronalda Johnsona, marinca, veterana drugog iračkog rata. Sjedinjene Države nemaju ambasadora u Bosni i Hercegovini od februara prošle godine, kada je Michael Murphy naprasno otišao u penziju. State Department je u septembru prošle godine učinio neobičan korak i u Sarajevo poslao svog otpravnika poslova Johna Gingela. Nedugo potom došlo je do promjene kursa Vašingtona prema rukovodstvu Republike Srpske. Nedostatak vanrednog i opunomoćenog ambasadora u Sarajevu, međutim, doveo je Sjedinjene Države u situaciju da im se u politiku iz penzije petlja Murphy, i to sa pozicije prethodne administracije. Pritom su njegove objave na društvenim mrežama izazvale dramu na političkoj sceni. Velika Britanija, Njemačka i Francuska sad prave planove da u Bosnu i Hercegovinu dovedu novog visokog predstavnika umjesto samozvanog Kristijana Šmita, kojeg su upravo Sjedinjene Države najurile iz Sarajeva. Eto u kakvu situaciju Trump sada šalje Johnsona, koji ima reputaciju američkog patriote, ratnika protiv terorizma i poznavaoca bliskoistočnih prilika, to jest ukoliko ovo imenovanje odobri američki senat. Za razliku od sadašnjeg ambasadora Sjedinjenih Država u Meksiku, Ronalda D. Johnsona iz Alabame, general Johnson je porijeklom iz države Massachusetts na sjeveroistoku Sjedinjenih Država. On je bio pripadnik elitnog korpusa mornaričke pješadije Sjedinjenih Država, to jest marinaca, od 1980. do 2010., dakle 30 godina, a karijeru je završio u rangu brigadnog generala. Služba ga je vodila do Guantanama na Kubi 1985. do mirovne misije Ujedinjenih nacija u Libanu i na Sinaju 1986. do prvog zalivskog rata 1991. i invazije na Irak 2003. godine. Johnson se posebno istakao kao komandant 24. marinske ekspedicione jedinice od juna 2003. do aprila 2007. godine. Pored borbi u Iraku, rukovodio je evakuacijom američkih državljana iz Bejruta 2006. godine tokom tadašnjeg sukoba Izraela i Hezbolaha. U penziju odlazi kao nosilac legije za zasluge sa ratnim V zbog angažmana u globalnom ratu protiv terorizma. To je isti orden koji je predsjednik Harry Truman posthumno dodijelio generalu Draži Mihajloviću za spasavanje oborenih američkih pilota u misiji Halyard. Nakon što je skinuo uniformu, Johnson je osnovao konsultantsku kuću Mares Defense i savjetovao je brojne strane klijente o odnosima sa Sjedinjenim Državama. Jedinu dodatnu tačku sa Bosnom i Hercegovinom predstavlja njegov autorski tekst u listu Washington Reporter iz oktobra 2025. u kojem predlaže da Sjedinjene Države investiraju u proizvodnju municije u Bosni i Hercegovini kako bi popunile zalihe potrošene na sukobe u Ukrajini i na Bliskom Istoku. Dakle, to je njegova ideja. Zašto nam šalju čovjeka koji je onako, ima samo vojnički pedigre, to nije baš najjasnije, ali nekako ne volim kada se vojnici muvaju u politiku i to bi trebalo zakonom zabraniti da vojna lica uopšte ulaze u svijet politike, jer to je oblikovan um, onako prilično usmjeren i da tako kažemo manje pragmatičan. Ali dobro, ok, nije nikada do ambasadora, nego uvijek je do nas. Znate, ono, kada vam neko dođe u kuću, na vama je kako ćete ga dočekati i šta ćete dozvoliti tim strancima da rade kod vas. Jedino u ovim zemljama kao što su zemlje brdovitog Balkana može doći svaki ambasador i držati predavanja lokalnim vlastima, može doći bilo ko iz Europe držati predavanja,
Na kraju krajeva treba staviti do znanja svima da su oni gosti tu kod nas i da treba da rade u skladu sa nekim, ajde da kažemo, našim principima, poštujući neke naše specifičnosti, a ne da se ponašaju kao neko ko je kolonizator na ovim prostorima, što uglavnom kakvu ulogu obično zauzimaju oni iz bivših kolonijalnih zemalja. Kažem bivših, ne, one su i danas kolonijalne sile i tako se ponašaju, mada na papiru to nisu. Da vidimo ko je sa nama ovog jutra, da vidimo. Tu su od sinoći Rasemine fotografije, jedna sjajna kuća kako je ona poslala sa mnoštvom zastava. Zatim tu je Siniša, kaže dobro jutro, veliki pozdrav od Big ekipi, najboljeg radija iz mog grada, od vozača autobusa Siniše iz Mendiga. Pa je tu Dragiša iz Štokholma, pa je tu Valentin, dobro jutro svima u studiju, želim ja, Dragane Bigovcima, isto pozdrav i jedna prelijepa travnata površina, tačno podsjeća na onaj desktop od Windowsa, od Windowsa XP. Stanislav je tu, kaže 3.6.2026. u 5:10 Borik, Banja Luka i krvavo crveno nebo tamo na mjestu gdje treba da se pojavi sunce. Da li će se pojaviti danas, vidjet ćemo. U svakom slučaju oblaci su ga zaklonili. Jutro, Draganče, lijepo je ljeti ustati rano, pa nek pada i kišica. Mi te iz Sarajeva pozdravljamo i lijepo je čuti svega pomalo kada čovjek oči otvori. Želimo ti ugodno jutro. Naravno, ja uzvraćam i želim i Panteru dobro jutro, ali svima vama koji ste se priključili. Kaže, pozdrav iz Kijeva, naselje 20 minuta od Sarajeva, oaza mira. E, to je ono što ljudi traže, to je ono što kažu pametni ljudi traže. To je trend koji je vladao recimo u nekim zemljama zapada, evo u Britaniji recimo tamo početkom 2000-ih godina. Mladi ljudi su prodavali, u to vrijeme to je trend bio, prodavali su stanove, skupe stanove u centru grada, tražili kuće i imanja na periferiji, dobijali su zato solidna imanja, imanja solidne veličine, podigli su kvalitet života i na kraju krajeva još im je i ostajalo novca za neke zanimljive stvari u životu, tako da je to bio jedan opšti trend, a vjerujem da i do dan danas, jer kod nas obično ljudi shvate neke stvari kasnije, a to je da će život u gradovima biti sve nepodnošljiviji i ljudi će polako izlaziti u zdravije sredine i u ekološkom i svakom drugom smislu. Crikvenica, 18 stepeni, kaže Dragutin. Zatim Momir je tu, kaže pozdrav iz Javorana. Kakva razlika u vremenu meteorološkom juče i danas, ali dobro je, mimo pada, nema vjetra, barem ovdje za sada, kiša treba. Sva sreća da je kiša, da malo stanem. Kaže, idi prošetaj, pa ako se i ne vratiš, bit ćeš heroj za svoju domovinu, kaže astronaut žrtveno jagnje. To je komentar na onog Amerikanca kojeg su izbacili da prošeta svemirom. Kaže, jedino kod nas mi se ne pitamo, tako je to, dođe neko sa strane pa nam stalno popuje. A u kaže, gdje sve ovaj, kaže, nije bio po bijelom svijetu, pa završi hop ovdje. Šta se iza brda valja, čuće se, dobro jutro i pozdrav, kaže Tanja. Tako je, Tanja, mislim, ovaj ima strogo vojnički pedigre, što nikako nije dobro. Dobro jutro, Bigovci, kaže Medina, uzvraćamo Medini, a također pozdravljamo i Gorana, koji kaže, a mi jaki sa principima. Da, Gorane, tako je to, takvi smo mi. Ali da li se možemo mijenjati? Teško, jer kako kažu, čovjek se ne mijenja, narod još manje, i to je tako. 6:30, još jednom dobro jutro i dobro nam došli.

16:40, temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak 990 milibara, dakle malo niži od normale, i duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu, Tuzli i Zenici izmjereno 13, u Bijeljini 16, u Doboju, Prijedoru i Trebinju 17, u Mostaru i Neumu 19 stepeni. Kada je riječ o vremenskoj prognozi, danas će biti potreban kišobran,

Preljina, Tuzla i Jablanica, Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. A zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj na mostu Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Magistralni put od graničnog prelaza Izačić prema Bihaću, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, tako da se koristi zaobilaznica. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnom putu Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od oko samo 20 metara, pa ipak saobraćaj je usporen i vozi se jednom trakom. Put je inače dosta prometan, pa treba se naoružati strpljenje. A zbog sanacionih radova na magistralnom putu Kiseljak-Brnjaci, na ulazu Kiseljak od 8 do 15 časova, saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja ovog mjeseca, dakle do kraja juna, planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. I sada da vidimo još kakva je situacija na graničnim prelazima. Putnička vozila prema zvaničnom izvještaju za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, tako da eto, nije to nešto posebno strašno, jer na kraju krajeva, kada se radi o novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, takozvanom EES-u ili Entry-Exit sistemu, tu su moguća i duža zadržavanja, jer oni se prosto iživljavaju na ljudima koji su sa one druge strane granice, ali šta da se radi, to je smislio neko drugi i naredio. Uskoro će i naše prve jutarnje vijesti, 6 časova 44 minuta. Još jednom dobro jutro, dobrodošli.

7 časova 22 minuta, još jednom dobro jutro svima. I evo kako kažu, štampanje novčanica, kažu konkurs za izradu novčanica. Ja samo mogu da kažem da smo srećni što u ovoj zemlji nemamo zvaničnu štampariju ili kovnicu novca, i to je ono što je dobro. Sad možete zamisliti, obzirom na odgovornost naših političara, osjećaj odgovornosti naših političara, kako bi se to štancalo i kako bi se to pripremalo. To bi bilo zaista, zaista nevjerovatno, ali ono što je sreća, kažem, to će učiniti neko drugi, pa ono ne možete prevariti, ne možete prevariti druge, jer kako se naručuje novac i kako se raspisuju tenderi svaki put za štampanje novca, onda je to malo teže i izvesti. Onako kada vam je štamparija pri ruci, daj odštampaj par milijardi da pustimo u promet, nema veze, ma kakva inflacija, nije to apsolutno, apsolutno bitno. Nego, kažu ovako, autonomni sistemi vještačke inteligencije i naoružanja. Britanci to traže, kažu isključite čovjeka iz procesa odlučivanja. Al Karnes, podsekretar Britanskog ministarstva odbrane za oružane snage, izjavio da Velika Britanija mora biti spremna da koristi visoko automatizovane sisteme naoružanja koji mogu da djeluju bez direktnog ljudskog odobrenja. Ovo me zaista podsjeća na nešto, ovo je zaista zastrašujuće i zbog toga mi je privuklo pažnju. Inače, prema važećoj politici Ujedinjenog Kraljevstva, u procesu identifikacije, izbora i napada na ciljeve mora postojati odgovarajuće ljudsko učešće. Međutim, Karnes smatra da bi ta pravila mogla biti ublažena, jer, kako je naveo, protivnici Britanije neće oklijevati da koriste sisteme sposobne da samostalno donose odluke o upotrebi sile. Uvijek kažem da čovjek mora biti u petlji odlučivanja, ali morate imati sposobnost da ga, kad je potrebno, izuzmete iz tog procesa, jer naši protivnici neće brinuti o tome da li je čovjek uključen u donošenje odluka. Ovo izjavio Karnes za list Financial Times tokom vojnog sajma bespilotnih sistema u Rigi. On je dodao da razvoj tehnologije i savremeni oblici ratovanja nameću potrebu za preispitivanjem dosadašnjih ograničenja. Financial Times navodi da Sjedinjene Države i Ukrajina već koriste sisteme vještačke inteligencije za identifikaciju i odabir ciljeva na bojištu, dok se pretpostavlja da slične tehnologije primjenjuje i Rusija. U Americi je ovakva želja dovela do sukoba između Pentagona i kompanije Anthropic, koja se suprotstavila želji da redefiniše svoj sistem vještačke inteligencije Claude kako bi mogao da autonomno donosi odluke u vojnim operacijama. Slučaj je završio na sudu. Donald Trump je kompaniju proglasio za neprijatelja, zbog čega je ugovor prekinut i zabranjena je saradnja sa svim partnerima Pentagona. Zbog toga je Ministarstvo odbrane moralo da se okrene drugim tehnološkim kompanijama i sa njima da potpiše ugovor o saradnji. Inače, Britansko ministarstvo odbrane još u februaru pokrenulo reviziju zakonskih pravila koja regulišu upotrebu bespilotnih i autonomnih borbenih sistema, uz obrazloženje da postojeći okvir mora biti prilagođen, kako su rekli, savremenim bezbjednosnim prijetnjama. S druge strane, Rusija i dalje zastupa stav da ljudski faktor mora ostati konačan arbitar u odlučivanju o upotrebi oružja. Inače, vještačka inteligencija može da daje savjete, a ti savjeti mogu biti bolji od onoga do čega bi čovjek sam došao, ali odgovornost za konačnu odluku uvijek mora da snosi konkretna osoba. Ovo je izjavio prošle godine ruski predsjednik Vladimir Putin. Inače, pitanje upotrebe autonomnih sistema koji mogu samostalno da donose odluke o životu i smrti sve više izaziva rasprave širom svijeta. Prema istraživanju agencije Public First iz februara ove godine, oko trećina ispitanika u Njemačkoj podržava upotrebu takvih sistema na bojištu. Inače,
Inače, u Sjedinjenim državama, Velikoj Britaniji, Kanadi i Francuskoj podrška je značajno niža i ne prelazi 22%. Razvoj vojne vještačke inteligencije posljednjih godina postao je jedno od ključnih polja tehnološkog nadmetanja velikih sila, dok kritičari upozoravaju da bi prepuštanje odluka o upotrebi smrtonosne sile mašinama moglo da otvori ozbiljna etička i bezbjednosna pitanja. Dakle, ovo je zaista zastrašujuće da vi dajete mašini da odlučuje o upotrebi vojnih sistema. Dakle, to je zaista nevjerovatno. Ono što je još nevjerovatnije, to je da ćete, dakle, mašini da upravlja koja nema ni emociju, koja nema ništa osim sirovih činjenica i na osnovu tih činjenica djeluje. Dakle, to je nevjerovatno, jer čovjek će zbog straha od posljedica možda donijeti nekad ispravnu odluku, međutim straha mašine nemaju, niti može biti usađena ta emocija, i onda će reagovati čisto analitički, čisto po onim obrascima koji su joj zadati. Dakle, to su nevjerovatne stvari kako se ljudi usuđuju uopšte da o tome razmišljaju, i sve otprilike ide ka onom scenariju iz Cameronovom, iz Terminatora, gdje su mašine odlučile da se pokrenu i gdje su mašine napravile od svijeta ono što su napravile u toj njegovoj viziji budućnosti, koja nije nimalo svjetla. I treba imati u vidu da je to prije nekoliko desetina godina čovjek taj koncept zamislio i stavio i uobličio u jedan film koji je, eto, postao i možemo reći slobodno kultni kada je u pitanju taj žanr. Tako da, ne daj Bože, kako kažu ljudi, da se ostvari to predviđanje budućnosti iz filma o Terminatoru, a James Cameron direktno bi mogao da posluži svima kao opomena svima onima koji razmišljaju kao što razmišljaju trenutno ljudi u svijetu, i to na izuzetno odgovornim pozicijama, što još više zastrašuje. E, da vidimo mi poruke, da vidimo ko nam piše. Dragiša kaže, iz Štokholma, Amerikanci poslali Marinca za ambasadora, pa jedino Marinci imaju opremu za preživljavanje u uslovima bez logike. Ma sjajno. Zatim, tu je još neko. Dobro jutro iz Travnika. Kad ne možemo da se dogovorimo u vlastitoj kući, dozvolili smo da nam razne bilosvjetske protuve izražavaju zabrinutost i cerekaju se u lice. Još jedan nebitan i beskoristan lik kojeg treba uhljebiti. Pozdrav, Nijaz. Nijaz je to tako objasnio da se drugačije ne može ni objasniti. I to jeste tako, Nijaze, nažalost. Dobro jutro najboljem radiju i voditeljima iz Pitome Mačve, selo Glogovac. Slušamo vas uvijek i bilo gdje da se nalazimo. Puno pozdrava vama i vašim slušalcima. Bobanu potpisu. Pozdrav Bobanu. Pozdravit ćemo i Nenu, Zvezdašicu. Pa pozdravit ćemo Saru iz Lazareva. Azra iz Zenice je tu, kaže pozdrav radnoj ekipi. Stojanka je tu, kaže najveće bogatstvo nije ono koje se kupuje, već ono koje se osjeća. Tako je, Stojanka. Zatim kaže, duga dana u zla gospodara, nije lako nama u ovim Njemačkama, pozdrav iz Nördlingena. Kaže Dževad, veliki pozdrav, vidim radno je, pa neka je sa srećom. I da vidimo šta kaže Valentin. Kaže, vrijeme Terminatora dolazi, Dragane, kad se pojavi Hollywood sa svojim fantastičnim filmovima, gotovo sve se događa nakon nekog vremena. Zato sam onako i zabrinut, da ne kažem skoro i uplašen, zbog onoga što je u najavi. Pozdrav iz Stuttgarta šalje Nada, a da vidimo šta kaže Momir. Kaže, štampa se, dogovore se oni, kad se vještaci otmu kontroli, bit će veselo, pa ti filmovi sve predskazuju i bit će tako, kaže Momir. I to je ono što može poslužiti kao opomena, ali ljudi obično ne shvate kao opomenu, nego nažalost kao neki obrazac po kojem funkcionišu.
Tako da nadam se da će svi ohladiti glave i da će veštačka inteligencija biti korištena samo za analize podataka, za medicinske istraživanja, za istraživanja kosmosa, za istraživanja na kraju krajeva ove planete koju nismo do kraja istražili, a već gledamo u zvijezde. I ako se previše zagledamo u zvijezde, bojim se da ćemo ispustiti situaciju, odnosno da će izmaći kontroli situacija na ovom tlu po kojem hodamo, ali šta ćete, čovjek je, pa možemo reći, jedno od glupljih bića koje nastanjuju ovu planetu, i to je sasvim sigurno, jer ni jedna vrsta na planeti Zemlji ne radi tako zdušno protiv sebe kao što čovjek radi. Zapravo ni jedna ne radi uopšte protiv sebe kao što čovjek vrijedno radi kako bi se samouništio. 7:33, još jednom dobro jutro, a uskoro će i vremenska prognoza na jutarnjim talasima Big Radija.

0: do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Nas u novom pregledu vijesti. Evropski parlamentarac, odnosno poznati hrvatski srbomrzac Tonino Picula, sročio je još jedan izvještaj o Srbiji koji je u istom tonu kao i prethodni pun kritika za Beograd. U nacrtu teksta koji će danas pred Odbor za spoljne poslove navodi se da su značajno usporene reforme u Srbiji koje su vezane za Evropsku uniju. Kritikuje se veze sa Rusijom, osuđuju se ruski mediji Russia Today, Balkan i Sputnik za navodno širenje dezinformacija. Također, Evropski parlament je duboko zabrinut zbog investicija Rusije i Kine u Srbiju i, kako navode, njihovog rastućeg uticaja na političke i ekonomske procese u regionu. U dokumentu se govori o zabrinutosti zbog jačanja vojske Srbije, pominje se neprijateljska retorika prema susjednim zemljama, ali se ne pominje vojni savez Prištine, Tirane i Zagreba. Navodi se da bi pregovori o pristupanju Evropskoj uniji sa Srbijom trebalo da napreduju tek kada se zvanični Beograd uskladi sa sankcijama Evropske unije protiv Rusije. Također, Srbija se poziva da dodatno uskladi svoju viznu politiku sa Evropskom unijom. Odbacuju se tvrdnje srpskih zvaničnika da se Evropska unija i neke od njenih država članica bile uključene u organizovanje studentskih protesta od novembra 2024. kako bi pokrenule obojenu revoluciju. Izražava se zabrinutost zbog produbljavanja političke krize u Srbiji u kontekstu masovnih protesta. Postoji mogućnost da u narednim danima Iran sa Sjedinjenim Američkim Državama po prvi put pregovara o svom nuklearnom programu, izjavio američki državni sekretar Marco Rubio. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu imao je napet razgovor sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u vezi sa planiranim izraelskim napadom na ciljeve libanske militantne grupe Hezbollah u Bejrutu, izjavio je neimenovani član Netanyahuovog kabineta. Četvrta runda pregovora između Izraela i Libana počela je u Washingtonu nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je i od Izraela i od Hezbollaha dobio uvjerenja da teže deeskalaciji. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana pozvao je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da prevaziđe fazu izražavanja zabrinutosti i usvoji kaznene i obavezujuće odluke protiv Izraela. Španija neće učestvovati u ratu Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, ovo izjavio ministar spoljnih poslova Španije Jose Manuel Alvarez. Naftni terminal u Sankt Peterburgu, smješten u ruskoj Lenjingradskoj oblasti, našao se pod udarom u ranim jutarnjim satima. Očevici su javili o snažnim eksplozijama i velikom požaru koji je izbio na jednom od najvažnijih energetskih objekata u Rusiji. Napad se dogodio na dan početka Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, tradicionalnog okupljanja političkih i poslovnih elita koje svake godine organizuje ruski predsjednik Vladimir Putin. Civili i civilni objekti ponovo su na meti Kijeva, ukrajinski dron napao je autobus u Šebekinu u Belgorodskoj oblasti. Zapadni partneri Kijeva žele da što prije Zapadni partneri Kijeva žele da što prije zaborave napad ukrajinskih oružanih snaga na Staroblješki koleđ u Luganskoj narodnoj republici. Ovo izjavio specijalni izaslanik Ruskog ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik na mjestu tragedije. Više međunarodnih organizacija je zainteresovano da posjeti mjesto napada ukrajinske vojske u Starobeljsku. Istakao je on i pojasnio da će biti stvoreni svi uslovi za međunarodne organizacije koje žele da posjete Starobeljsk. Nakon ruskog uzvratnog udara, Volodimir Zelenski se požalio na nedostatak sopstvenih kapaciteta protivraketne odbrane u Europi i također kritikovao Sjedinjene Države zbog njihove nespremnosti da snabdiju Kijev raketama i protivvazdušne odbrane. Ministar spoljnih poslova Bangladeša Kalilur Rahman izabran je za predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na tajnom glasanju na sjednici Ujedinjenih nacija. Sjednicom je predsjedavala bivša ministarka spoljnih poslova Njemačke Annalena Baerbock, koja je u septembru prošle godine preuzela dužnost predsjedavanja 80. skupštinom, a Rahmanu mandat počinje u septembru ove godine.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Fudbaleri Belgije pobjedili su kao gosti Hrvatsku rezultatom 2-0 u prijateljskom meču odigranom u Rijeci. Do početka mundijala Hrvatska će igrati protiv Slovenije, Belgija protiv Tunisa. Hrvatska će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi K protiv Engleske, Gane i Paname, dok će Belgija u grupi G za rivale imati Egipat, Iran i Novi Zeland. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Vazduh je trenutno dobar u svim gradovima, temperatura u Banja Luci 18 stepeni, vazdušni pritisak 989 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, temperatura u Sarajevu 14, u Zenici 16, u Prijedoru i Tuzli 17, u Bijeljini Doboju 19, u Mostaru 20, u Trebinju 21 i u Neumu 22 stepena. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima povremeno, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 18 i 28 stepeni.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

Da, da, Bob Seger, Against the World, Wind, pardon. Biće danas i World, i Wind, i Rain, i tako dalje, sve po redu kako nam je dan počeo. Dobro jutro, dobri moji ljudi. Ajmo u novi krug. Nije ni početak sedmice da možemo sad kukati kako je sve pred nama. Nije, boga mi, ni petak da se pravimo da smo već završili sa obavezama. Ovo jutro me podsjeća na onaj dan koji stoji na sred puta i pita, pa dobro, okej, šta ćemo sad? Ni vrijeme, kao što vidite, ne sarađuje. Ali iskreno, ako postoji jedna stvar u kojoj su ljudi na Balkanu doktori nauka, to je snalaženje. Mi smo generacije koje su naučile da popravljaju stvari koje nisu predviđene da se popravljaju, da stižu na mjesta za koja su krenula prekasno i da od plana B naprave u principu plan A i plan života. Negdje drugo, ljudi vide problem pa traže rješenje kod nas. Ljudi prvo kažu, ma polako, ajde, to rešit će se barem pola. Sačekaj, pa tek onda vide u čemu je problem. I to nekako radi. Zato kod, ako kod vas danas bude gužva, kiša, neki nervozni poziv, mail, sastanak koji je mogao biti poruka ili osoba koja priča prije prve kafe, samo se sjetite da smo preživjeli mnogo komplikovanije stvari od jednog običnog kišnog jutra. Uostalom, najveći broj dana koji su počeli potpuno bez veze završio je sasvim pristojno. To je možda i najpodcjenjenija životna činjenica. Zato lagano danas, kafa, radio, malo strpljenja i idemo redom. Dan će već nekako da se dogovori sam sa sobom. A mi ćemo se dogovarati s vama. Kad kažem mi, mislim na dedu koji je krivac za svu ovu muziku koju ćete danas imati priliku da čujete pored vas, koji će vjerovatno dati pokoji muzički prijedlog. Ja ću se potruditi da sve to nekako iskomplikujem. Dragan će donositi redovan pregled Big Vesti u 5 do punog sata. I šta sam još zaboravila da kažem? Dobro jutro, ovo je prvi Big, moje ime je Danka.

Boz Kags i I'm Easy. Sad koliko ćemo lagani biti danas, to ćemo tek moći da kažemo večeras kad se sve završi. E sad, to easy zavisi i od vremena. Danas nas očekuje baš ono tipično balkansko vrijeme koje ne može da se odluči šta želi od sebe. Zapad zemlje prvi je dobio porciju kiše pljuskovima i grmljavinom još tokom jutra, dok će na jugu i istoku neko vrijeme biti suvo pa čak i prilično toplo. Međutim, kako dan bude odmicao, oblaci će krenuti u obilazak cijele zemlje pa će kiša i grmljavina stići i tamo gdje se ujutru činilo da će dan proći mirno i bez neke nervoze. Meteorolozi upozoravaju da ponegdje može biti ozbiljnih pljuskova, jakog vjetra pa čak i grada. Drugim riječima, priroda je danas odlučila da pokaže onako cijeli repertoar. Temperature će se kretati od 18 stepeni na krajnjem zapadu do gotovo ljetnih 30 na istoku. Dakle, u istoj državi neko će tražiti onako laganu jahtu, neko hlad. E sad, hlad u kiši, čisto sumnjam, ali ajde. Ni naredni dani ne donose neko veliko smirivanje, koliko sam imala priliku da pročitam. Čini mi se da je Sladić sinoć objavio na svom Facebook profilu: ostaće nestabilno, sparno, povremeno mokro, uz kratkotrajne ljetne pljuskove koji će dolaziti i prolaziti bez previše najave. Najviše kiše očekuje se upravo danas, posebno u krajini i zapadnim dijelovima BiH. Dok mi gledamo u oblake i pratimo te radarske sisteme, ne znam koliko ste upratili u redovnom pregledu Big Vijesti iz Španije, stižu vijesti da je morem krajem maja dostiglo rekordne temperature za ovo doba godine. Kod obale Menorke, čini mi se da sam tako pročitala, izmjereno je više od 26 stepeni u moru, što zvuči kao temperatura vode kako ljudi obično priželjkuju u sred ljeta ili ne znam, potuše prije nego što je juni uopšte i počeo. Dakle, pred nama je dan u kojem će vrijeme imati više promjena raspoloženja nego prosječan korisnik interneta i to u svojim komentarima. Zato ako krećete negdje, ponesite malo strpljenja. Kišobran pod obavezno, dakle nešto što će vas štititi od kiše. Prvi program Big Radija i to je otprilike to.

Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

hoćemo malo o sportu sada. U stvari, prije toga da spomenem ljude koji su nam se umeđu vremenu javili na 065-824-824, Đorđe, apsolutno te razumijem, ovo ćemo nekako rješavati, pokušati rješavati. Suzana nam se javila, kaže, iza kiše sunce, dobro jutro. Jutro slagani jogging dok grad spava ili se budi u 6:10 ostatak dana. Ja sam sebi heroj, šta god da iskrsne. Jogging u 6:10, ja se veoma divim. Pa, ne znam, meni je to ravno osvajanju Lige šampiona. Otprilike tako. Almir je tu, sam, ne znam šta je napisano, ali vjerujem da će Almir ponoviti, pa da, eto, i to podijelimo sa ljudima koji su jutro sa prvim programom Big Radija. Nikola je također tu sa nama. Dejan nam se upisao također na listu. Marko nam je pisao iz Prijedora, kaže, sad je bolje. Ne znam tačno na što misliš, ali ajde, možemo nekako da se dogovorimo pa da i to saznamo. Nego, ono što sam htjela da vam kažem, a vezano je za sport, idemo prvo do Roland Garrosa. Dakle, stigla je ta nova generacija, izgleda da više ne kuca na vrata, nego ih polako skida sa onih šarki. Češki teniser Jakub Menšik dobio je jedan od najiščekivanijih okršaja mladih snaga na stadionu Šatrije, savladao Brazilca Joaoa Fonseku sa ubjedljivih 3-0. Duel dvojice momaka o kojima teniski svijet priča kao budućim nosiocima igre nije donio mnogo neizvjesnosti, jer Menšik nije ostavio mnogo prostora za dramu i zakazao je polufinale protiv Saše Zvereva, a Zverev je do tog susreta stigao tako što je sa 3-0 eliminisao Rafaela Hodara. Dakle, polufinale donosi zanimljiv sudar iskustva i mladosti. Pitanje na koje tenis uvijek iz početka pokušava da pronađe odgovor: koliko daleko može mladalačka hrabrost kada preko puta stoji neko ko je već prošao kroz sve oluje velikih turnira. Kod dama, Marta Kostjuk nastavlja turnir iz snova. Ukrajinska teniserka je u četvrtfinalu savladala Elinu Svitolinu 2-1 setovima i izborila plasman među četiri najbolje na Roland Garrosu. Nagrada je veliki posao i dobit će uz to i duel sa Ruskinjom Mirom Andrejevom. To je jedan od onih mečeva u kojima se ne sudaraju samo stilovi, nego i dvije različite teniske budućnosti. A dok se u Parizu dijele polufinalne karte fudbalske reprezentacije širom svijeta, posljednji put podešavaju motore pred mundijal. Belgija je u Rijeci savladala Hrvatsku 2-0, pokazala da na svjetsko prvenstvo ne ide kao turista sa fotoaparatom. Hrvatska će prije mundijala da odigra još jednu provjeru protiv Slovenije 7. juna, dok Belgijance dan ranije čeka Tunis. Gana je u gostima remizirala sa Velsom 1-1, rezultat koji nikog neće natjerati na vatrometa, ali će selektorima dati dovoljno materijala za analizu. Maroko je sa druge strane odradio posao bez mnogo filozofije. U Rabatu je Madagaskar ispraćen sa 4-0, sljedeća stanica je Norveška, a onda kreće ono pravo, grupa sa Brazilom, Škotskom i Haitijem. Kad smo već kod Haitija, oni su možda poslali i najglasniju poruku večeri: Novi Zeland je savladan sa ubjedljivih 4-0. Neki rezultati u prijateljskim utakmicama ne znači mnogo, ali svaki trener će vam reći da je mnogo ljepše ulaziti u avion za mundijal posle 4 postignuta gola nego posle 4 primljena, jel da? Iz košarke stiže vijest koja će sigurno izazvati dosta komentara među navijačima Crvene zvezde posle rastanka sa Sašom Obradovićem i privremenog rješenja Milana Tomića na klupi. Crveno-bijeli su prema navodima medija pronašli čovjeka za novu eru. Novi trener trebalo bi da bude Španac Ibon Navarro, stručnjak koji je posljednje četiri godine veoma uspješno vodio Unikahu. I pratimo naravno šta se dešava u Kini. Ženska odbojkaška reprezentacija počela je nastup na ovogodišnjem izdanju Lige nacija, jednog od najprestižnijih reprezentativnih takmičenja u svijetu. Prva prepreka na putu izabranice Zorana Terzića je selekcija Tajlanda. Taj meč je u toku, počeo je u 9 časova, pa naravno pratit ćemo sve ono što se bude dešavalo i doniti vam rezultat ovdje na prvi program Big Radija. Ja sam se baš raspričala.

Forest i Rock the Boat. Biće još Rock the Boat danas. Dok se odbrojavanje do svjetskog prvenstva u fudbalu našlo u završnoj fazi, reprezentacije se polako sele preko okeana, spiskovi su zaključani, a navijači hvataju onaj posljednji zalet optimizma prije nego što lopta krene sa centra. Reprezentacija Bosne i Hercegovine stigla je sinoć u St. Louis, gdje za tri dana očekuje prijateljski meč protiv Panama. Međutim, već na aerodromu bilo jasno da nisu stigli sami, dočekala ih je brojna dijaspora, ljudi koji godinama žive hiljadama kilometara daleko, ali kojima je srce očigledno i dalje se oglasi na prvi zvuk reprezentativne himne. Posebnu pažnju privukao je selektor Sergej Barbares, čim se pojavio na izlazu iz terminala, prolomilo se skandiranje njegovog imena. Zanimljivo je kako fudbal ponekad uspije da uradi nešto što geografija ne može, razdvoji ljude okeanima, a spoji ih jednim dolaskom reprezentacije na aerodrom. Mundijal, međutim, je već počeo da uzima svoj tradicionalni danak. Austrija je ostala bez jednog od najvažnijih igrača, Kristofa Baumgartnera. Povreda zadobijena tokom zagrijavanja je pred prijateljski meč sa Tunisom u prvi mah nije djelovala zabrinjavajuće, ali je magnetna rezonanca donijela mnogo loše vijesti. E sad, Baumgartnera čeka više sedmična pauza i propustit će svjetsko prvenstvo. To je onaj trenutak koji svaki selektor najviše mrzi. Godinama slažete ekipu, planirate taktiku, crtate ideale na table, onda jedna nezgodna povreda dođe i gumicom izbriše dio plana. Dok Austrijanci

Sabiraju štetu, Turci su pokazali kako izgleda kada se na mundijal putuje kao na tradicionalni nacionalni praznik. Reprezentaciju Turske do aerodroma ispratio pravi automobilski karavan, zastave su se vijorile na sve strane, baklje osvjetljavale put, a navijači su se postrojili duž trase, kao da reprezentacija kreće na put oko svijeta, a ne fudbalski turnir. Inače, oni će igrati u grupi F sa Amerikom, Paragvajem i Australijom. Sudeći po ispraćaju, očekivanja su dovoljno velika da bi mogla zauzeti dodatno sjedište u avionu. U međuvremenu, FIFA je zaključila spiskove svih 48 učesnika prvenstva, svaka reprezentacija prijavila je po 26 igrača, a promjene će biti moguće samo u slučaju ozbiljnih povreda, i to najkasnije 24 sata prije prve utakmice grupne faze. Uz to, stiglo je nekoliko zanimljivih statističkih detalja. Najstariji učesnik turnira je škotski golman Greg Gordon sa 43 godine 162 dana. U svijetu u kojem se igrači sa 35 već polako pitaju gdje su ostavili cvikere za čitanje, Gordon je i dalje onaj čovjek koji brani kao da je odlučio da pregovara sa kalendarom umjesto da ga sluša. Najmlađi učesnik je Meksikanac Gilberto Mora, ima svega 17 godina i 240 dana. FIFA je podsjetila i da će na rekordnom šestom mundijalu zaigrati Guillermo Ochoa, Cristiano Ronaldo i Leo Messi, šest svjetskih prvenstava. To je već teritorija rezervisana za ljude koji su uspjeli da nadžive nekoliko generacija fudbalskih trendova. Posebno priznanje ide i selektoru Gane, Carlosu Queirošu, kojim će ovo biti peti uzastopni mundijal, čime se izjednačio sa legendarnim Veliborom Borom Milutinovićem.

traktor i kombajn i ona

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti, sjednica savjeta ministara BiH koja je bila zakazana za danas odgođena je zbog najave nedolaska dvojice ministara. Novi termin održavanja sjednice zakazan je za četvrtak 11. juna u 11 časova. Novi prijedlog dnevnog reda bit će objavljen naknadno. Međunarodni aerodrom u Kuvajtu oštećen je u napadu iranskih dronova. Ovo je saopštila Uprava civilnog vazduhoplovstva te zemlje. Više objekata je oštećeno, a ima i povrijeđenih. Letovi i vazdušni saobraćaj u Kuvajtu su obustavljeni nakon napada. Sjedinjene Države i Iran razmijenili su noćne udare u najžešćem napadu od kako je u aprilu stupilo na snagu primirje. Pregovori su ponovo dovedeni na samu ivicu nakon višednevnih uzajamnih optužbi i sve većeg nezadovoljstva na svim stranama. Noćna eskalacija, čini se, počela je utorak kada je američka vojska projektilom Hellfire pogodila naftni tanker pod zastavom Botsvane koji je plovio prema iranskoj luci na ostrvu Hargo. Bivši šef izraelske vojske i vojne obavještajne službe Amar Tamir Hajman izjavio je da su zajednički plan Sjedinjenih Država i Izraela za promjenu vlasti u Iranu otkazan zbog protivljenja turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Prema njegovim riječima, plan je uključivao tajne operacije i angažman kurdskih oružanih snaga, ali je Trump obustavio operaciju nakon što ga Erdogan ubijedio da je davanje države Kurdima loša ideja i protivno interesima Turske. Hajman je otkrio da je dio ovog strogo povjerljivog scenarija bio i bivši iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad. Ukrajinski dronovi napali su najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru i vojni poligon u Tambovskoj oblasti u Sankt Peterburgu. Nekoliko osoba je povrijeđeno, tako su saopštile gradske vlasti. Dva pripadnika ministarstva za vanredne situacije su poginula, dva su povrijeđena u ukrajinskom napadu na rusku Smolensku oblast. Jedna osoba je poginula, šest je povrijeđeno u ruskom napadu na Herson na jugu Ukrajine tokom noći. Evropske zemlje izgubile su oko 3000 milijardi evra od kada odbijaju ruske energente, ovo je izjavio specijalni izaslanik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev. Održavanje jedinstva između Europe i Sjedinjenih Država unutar NATO-a postalo je teže zbog povećanih tenzija između njih. Potpuno se slažem sa saveznicima NATO-a u Europi da je prijetnja drugoj zemlji, prijetnja Grenlandu i Danskoj, neprihvatljiva. Kompromis ima svoje granice, ovo izjavio bivši generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A Fudbalski savez Norveške zatražio od etičkog komiteta FIFA da istraži dodjelu nagrade za mir američkom predsjedniku Donaldu Trumpu koju mu je uručio predsjednik krovne fudbalske organizacije Gianni Infantino. Zahtjev je uslijedio nakon pritužbe organizacije za ljudska prava Fair Square da je Infantino prekršio pravilo o političkoj neutralnosti pružajući podršku Trumpu u oči svjetskog prvenstva koje uskoro počinje u Americi, Kanadi i Meksiku. Fudbalska reprezentacija Turske otputovala je na svjetsko prvenstvo uz nesvakidašnji ispraćaj svojih navijača. Veliki konvoj automobila pratio je reprezentativce od okupljanja pa sve do aerodroma dok su duž puta viđene zastave, baklje i brojni navijači koji su željeli da požele sreću nacionalnom timu. Pomenimo i to da će Turci na svjetskom prvenstvu igrati u grupi F sa jednim od domaćina mondijala Sjedinjenih Država, potom Paragvajem i Australijom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 989 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru 17, u Doboju 18, koliko je izmjereno i u Tuzli. U Zenici je 19, u Bijeljini i Neumu 22, a u Mostaru i Trebinju 24 stepena. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 18 i 28 stepeni.
3: Ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
4: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je big.

0: bingobih.ba.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo PVC stolica više modela 13,95. Sklopivi sto sa klupama 49,90. Suncobran širine 270 cm, 89 km. Ljuljačka sa nadstrešnicom trosjet 125 km. Vaš robot.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Kvin Estrada i stomatologija Dr. Stajčić vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
3: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi Savršen par.
3: Move, TV po tvom.

Šina Easton i Modern Girl, prvi program Big Radija, 10:25. Znate kako ljudi često kažu, ma dobro, ajde, šta znači stepen i po više? Kao da pričamo o tome da li će kafu popiti topliju ili hladniju. U stvari, kad klimatski stručnjaci govore o povećanju prosječne temperature planete za više od 1,5 stepen, oni ne pričaju o tome da ćemo ljeti malo ranije uključiti klimu. Oni pričaju o tome da se mijenja cijeli sistem na kojem smo navikli da funkcionišemo. Najnovije projekcije UN-a kažu da bi narednih 5 godina mogla biti najtoplija od kad postoje mjerenja. Drugim rečima, ono što smo nekad zvali ekstremnim vremenom polako postaje nekako novo normalno, više toplotnih talasa, više suša, više poplava, više onih dana kad ujutru izađete na sunce, a popodne gledate kako nebo izgleda kao da se sprema snimanje filma katastrofe. Struka kaže, odnosno izračunali su da smo već dugo u periodu klimatskih promjena i iskreno ne treba vam doktorate da to primijetite, jel da? Zime koje više liče na produženi novembar, ljeta koja svake godine obaraju temperaturne rekorde i onaj osjećaj da godišnje doba polako gube svoj raspored. Međutim, zanimljivo je da najveći problem možda neće biti ni vrućina, problem je voda. Mi na Balkanu imamo tu naviku da vodu doživljavamo kao nešto što se podrazumijeva. Otvorite česmo i eto, voda je tu. Kao struja, kao internet, kao komšija koji zna sve o vama. Međutim, stručnjaci upozoravaju da Bosna i Hercegovina nije baš tako bezbrižna kada je riječ o zalihama pitke vode. Imamo predivne rijeke, činjenica, izvore i planine, ali imamo i specifičan teren, veliki dio zemlje čine te krečnjačke i krške oblasti gdje voda brzo nestaje pod zemljom, a ono što čuva vodu nisu betonski zidovi ni veliki planovi na papiru, to su naravno šume. Veze u stvari vrlo, vrlo jednostavna, gdje ima šume ima i vode, šuma zadržava vlagu, štiti izvore, hladi prostor i čuva zemljište. Kad nestane šuma, voda počinje da nestaje mnogo brže nego što ljudi očekuju. E sad, zato upozoravaju da sjeća šume, požari i nekontrolisana gradnja koju mi obožavamo na ovim prostorima mogu dovesti do toga da pitke vode bude sve manje. Neke gradove već pogađaju redukciju Sarajevu noćne, u Tuzli čak i dnevne. Izvori više nisu izdašni kao nekada, istovremeno nas je sve više i trošimo više nego ikad. I tu dolazimo do zanimljive stvari. Dok mnogi misle da su najveće bogatstvo zlato, nafta, litijum, moguće je da će najvrednija stvar u ovom dijelu Europe za nekoliko godina, možda, ajde, u najboljem slučaju kažu decenija, biti obična čaša čiste vode. Dakle, pijaće vode. Pogledajte u ostalom zemlje iz kojih danas dolaze mnogi migranti, to su često područja gdje se pustinje šire, gdje temperature prelaze 50 stepeni, gdje pitka voda postaje luksuz. Ljudi vrlo rijetko napuštaju dom zato što im je dosadno, jel da, mora biti neki problem. Najčešće odlaze zato što više ne mogu normalno da žive. Zato priča o klimatskim promjenama nije sad priča o nekoj dalekoj 2050. i 60. godini. To je priča o šumi iza grada, u izvoru pored sela, rijeci preko koje svakodnevno prelazimo bez razmišljanja, jer ponekad najveće bogatstvo nije ono što vadimo iz zemlje, nego ono što još uvijek teče kroz nju.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: ženska odbojkaška reprezentacija Srbije ostvarila je pobjedu na premijeri nove sezone Lige nacija, pošto je savladala Tajland sa 3-0 u setovima. Vozač ekipe Ferrari u šampionatu Formule 1, Charles Leclerc, produžio je ugovor sa italijanskim timom. U saopštenju se navodi da je Ferrari potpisao novi višegodišnji ugovor sa Leclercom, ali detalji nisu objavljeni. 28-godišnji Leclerc se 2016. godine priključio vozačkoj akademiji Ferrarija. Za ekipu Ferrarija u šampionatu Formule 1 vozio od 2019. godine, zabilježio je 8 pobjeda na 155 trka. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Trenutno je vazduh umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 60. U ostalim gradovima je dobar. Temperatura u Banja Luci prema posljednjim mjerenjima je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 989 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 18, u Doboju 19, u Sarajevu, Tuzli i Zenici 21, u Neumu 22, u Bijeljini, Mostaru i Trebinju 24 stepena. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 18 do 28 stepeni.
2: Yeah! Oča je bačena. Come on, da li da! Big Radio.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KM po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Ali mene sve svrbi.
5: Ona ne prestaje da kašlje i kiše.
6: Ja ne mogu da dišem.
7: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Nije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Seven Day Fool, tako se zove ova stvar, Mindy Albert and Bone Shakers, prije toga Mick Jagger i The Red Devils. A malo ćemo pričati o dronovima. S jedne strane imamo čistu zabavu, s druge apsolutni tehnološki ekstrem, a sa treće scenarijo za hollywoodski film u kojem mašine preuzimaju svijet, pa ajde da vidimo šta nam to leti iznad glava. Prva stanica je Taipei, tamo je otvoren čuveni sajam Computex, jedna od najvećih tehnoloških izložbi u Aziji, koja je ove godine okupila više od 6000 kompanije iz sektora vještačke inteligencije i robotike. I kako su organizatori odlučili da naprave spektakl, palo im je na um da na noćnom nebu, odmah pored onog njihovog čuvenog nebudera Taipei 101, naprave upravo taj spomenuti spektakl. Stotine dronova su se savršeno sinhronizovale na nebu i formirale obrise džinovskog robota, automobila, planete, zemlje i tako dalje. Ljudi su stajali na ulici, gledali gore otvorenih usta, snimali telefonima. Imate priliku da vidite te videosnimke i na društvenim mrežama. Divno, jel da? Romantika, futuristička priča o tome kako tehnologija spaja ljude i zabavlja masu i tako dalje. Međutim, da skinemo te ružičaste cvikere na sekundu, jer tehnologija ne služi samo za crtanje po nebu, ona napreduje brzinom od koje se vrti u glavi, bukvalno. Dvojica likova iz organizacije Drone Pro Hub, Ben Biggs i Aidan Kelly, napravili su, odnosno nezvanično su oborili svjetski rekord u brzini dronova. Natirali su svoju letjelicu koju su nazvali Black Bird da leti nevjerovatnih 730 km na sat. U povratku, boreći se protiv jakog vjetra, izvukli su 640 km na sat, što im daje prosječnu brzinu od 685 km na sat, to je za 72 km na sat brže od trenutnog zvaničnog Guinnessovog rekorda koji drže Luke i Mike Bell. Sve što čekaju jeste ta zvanična potvrda Guinnessa, a u čemu je tajna? Ručno rađeni propeleri od karbonskih vlakana na nekim tajnim, brutalnim nagibom elikse. E sad, testiranje je bilo, kažu, čist pakao. Prvog dana dron je prosto nestao pri brzini od 630 km na sat jer je signal pukao, vjerovatno zbog efekta dok je projektil jurio pored pilota. Našli su ga polomljenog na nekoj njivi. Drugog dana sa jednim preostalim dronom polujnom vremenu uspjeli su da probiju barijeru od 700 km na sat. Zamislite tu silu, to više nije igračka, to je projektil. I sad povežite te dvije tačke, imate dronove koji lete 730 km na sat i dronove koji prave slike na nebu, a onda pogledate šta se kuva u vojnoj industriji. Tu priča prestaje da bude apsolutno zabavna. Kineski naučnici sa Sjeverozapadnog politehničkog univerziteta u Sijanu razvili su nešto što se zove HGSTR. Ne znam kako se to čita na njihovom, u svakom slučaju to je skraćenica. Iza ovog komplikovanog imena krije se potpuno autonoman sistem vještačke inteligencije za rojeve dronova ubica. Do sada na ratištima širom svijeta dronovima uglavnom upravljaju ljudi preko kontrolera, a ako neprijatelj upali sisteme za ometanje i prekine vezu, dron gubi signal i priča je završena. Međutim, ovi kineski genijalci su napravili algoritam koji rješava taj problem, nazovimo ga. Kad se veza prekine, ovi dronovi ne padaju. Oni imaju naprednu kompresovanu memoriju, pamte sve ono što su do tog momenta vidjeli i potpuno samostalno nastavljaju misiju bez ikakve ljudske komande. Sistem radi po principu takozvanog heterogenog grafa. Informacije se u letu dijele na to šta je sam dron i čime raspolaže, šta je meta, koliko je oštećena i kakav je teren oko njega. Dronovi u milisekundi se koordinišu u napadu između sebe, dakle koordinacija ide. Tokom testiranja roj od 10 dronova pretražio je prostor od 100 puta 100 km i postigao stopu uništenja meta od nevjerovatnih 100%. Cijeli proces donošenja odluke unutar ovog sistema traje tačno 6,6 milisekundi. Dakle, dok vi trepnete okom, algoritam je već skenirao teren, prepoznao vas kao prijetnju i donio odluku da vas eliminiše. Čist zdrav razum nam govori da smo stvorili flotu, odnosno da su Kinezi stvorili flotu koja može da uđe u prostor potpuno odsječan od svijeta i da izvrši naređenje, nađi, uništi bez ikakvog ljudskog faktora.

Jeff Scott Soto, Rocking Down the Highway, Doobie Brothers cover na prvom programu Big Radija. A danas, znate, 3. jun, vrijeme da prelistamo muzički kalendar i da vidimo ko je sve na današnji dan odlučio da se rodi, baš odlučio, i usput napravi ozbiljan haos u istoriji muzike. Počet ćemo davne 1939. godine, kada je rođen Ian Hunter Patterson, odnosno samo Ian Hunter, što znači da čovjek danas puni nevjerovatnih 87 godina. Naravno, najpoznatiji je kao lider i pjevač grupe Motley the Hoople. Ta ekipa realno nije imala stadionsku bazu fanova, ali su imali taj kultni status i nevjerovatno vjernu publiku. A onda im je 1972. godine David Bowie napisao stvar All the Young Dudes i lansirao ih u vječnost. Hunter je nakon raspada benda 74. krenuo u solo karijeru i izbacio dragulje poput Once Bitten, Twice Shy, koji je band Great White kasnije obradio i uzeo vrlo ozbiljne pare, i Cleveland Rocks, stvar koja je postala onaj zaštitni znak legendarne serije The Drew Carey Show. Čovjek i dalje drži lekciju iz dugovečnosti. Idemo dalje, 42. godina, rođen Curtis Mayfield, čovjek kojeg su s punim pravom zvali nježni genije. Prvo je napravio opasan uspjeh sa grupom The Impressions, a onda 1970. godine spakovao kofere, krenuo solo i postao jedan od najuticajnijih glasova soul i funk muzike. Čisto da shvatite o kakvom kalibru se radi, čovjek je dva puta primljen u kuću slavnih rock'n'rolla. Nažalost, napustio nas je 99. ali zvuk koji je ostavio iza sebe prosto je besmrtan. Sad malo nostalgije za sve nas koji smo odrastali tamo 70. 80. godina. 1950. i rođena je Susan Suzy Quatro, američka basistkinja, pjevačica, glumica, ma totalna ikona. Njen prostor je morao biti poseban uvijek, zato što je, kako neko napisa, slala uvijek tako pozitivne i tako lude vibracije. Žena je bukvalno preorala top liste po Evropi i Australiji, pokupila 6 Bravo Oto nagrada i prodala preko 50 miliona albuma. Pokazala je cijelom svijetu da bas gitara i kožna jakna ne pripadaju samo frajerima. Za ljubitelje malo tvrđeg zvuka prelazimo u 1964. U Los Angelesu je rođen Kerry King, gitarista i saosnivač onog kultnog thrash metal benda Slayer. Čovjek sa tetovažama, lancima, rifovima koji zvuče kao da se otvaraju kapije pakla. I recimo, ako vam danas treba nešto da vas razbudi bolje od kafe ili od svega ovog što sviramo, samo pustite bilo koju njihovu stvar i ja vam garantujem da ste budni u sekundi. I za sam kraj idemo u kasne 60. i 70. barem što se tiče rođendana. 68. u Nigeriji je rođena Saffron, ona harizmatična pjevačica elektropop grupe Republika. Inače, Drop Dead Gorgeous, čini mi se, Ready to Go, to je haralo i ovim našim prostorima. A tačno 6 godina kasnije, 74. u Velsu se rodio Kelly Jones, prepoznatljivi, promukli glas i lider benda Stereophonics, grupe koja je napisala neke od najboljih Brit rock himni našeg vremena. Eto, dakle, to je ekipa koja slavi rođendan na današnji dan, od sola i glama preko čistog metala do britanskog roka. Ekstremno kvalitetno društvo, rekla bih. All the Young Dudes u nastavku.

Serafonics i Have a Nice Day. Već smo spomenuli zašto smo ih zasvirali, ukoliko ste taj dio propustili, odmah da vam kažem. Zbog Kellya Jonesa, tog prepoznatljivog glasa lidera benda Stereophonics, koji danas proslavlja rođendan. Eto. I dalje smo u 3. junu, ali se ovog puta ne bavimo rođendanima. Vrijeme je da prođemo kroz muzičku i sportsku istoriju, da vidimo šta se sve to krupno dogodilo na današnji dan. Počet ćemo od 70. godine prošlog vijeka, kada je grupa Deep Purple objavila svoj 4. studijski album, čuveni Deep Purple in Rock. Taj album je bukvalno postavio temelje za ono što danas zovemo hard rock i heavy metal. Ako niste znali kako zvuči čista energija, dovoljno je da pustite recimo Speed King ili onu epsku vrišteću Child in Time. To je ploča koja je promijenila pravila igre za mnoge. Tačno 7 godina kasnije, 1977. Bob Marley izdaje svoj 9. studijski album, legendarni Exodus. Dakle, pazite ovo. Magazin Time je krajem prošlog vijeka ovaj album proglasio najboljim albumom 20. vijeka. Ne najboljim reggae albumom, nego najboljim albumom uopšte. Inače, sa tog albuma stigle su nam stvari koje danas zna svako dijete na planeti. Jamming, Waiting in the Wayne, pa Three Little Birds i naravno One Love. Većina tih pjesama danas čini okosnicu onog najprodavanijeg reggae izdanja svih vremena, kompilacije Legend, klasika koja nikada neće ostariti. Idemo dalje kroz 70. i 80. 78. pojavilo se prvo diskografsko izdanje grupe White Snake, mini album Snake Bite. David Coverdale je tek napustio Deep Purple i odmah pokazao da ima opasan plan za sopstveni band, a 85. godine Brian Ferry izbacuje svoj 6. solo album Boys and Girls i donosi taj svoj prepoznatljiv, uglađeni šmekerski pop zvuk na radio stanici. Skoku 90. 95. Brian Adams počinje je petosedmični teror na prvom mjestu američke liste singlova sa baladom Have You Ever Really Loved a Woman iz filma Don Juan de Marco, čini mi se. Žene su masovno padale u nesvijest, a Adam se još jednom pokazao da ima monopol na filmske hitove. Tačno 2 godine kasnije, 3. juna 97. desilo su se dva potpuno suprotna muzička potresa. Alternativni rockeri Faith No More izbacuju album of the year, dok hip-hop ikone Wu-Tang Clan objavljuju svoj istorijski drugi album Wu-Tang Forever. Za svakog je bilo po nešto. A sad malo bluza i čistog poštovanja. Godine 2009. u 80. godini napustila nas je Coco Taylor, kraljica bluza. Pravo ime joj je bilo Cora Walton i bila je posljednja preživjela iz one čuvene chess generacije 50. i 60. godina, koja je u Chicagu stvarala elektro bluz, odnosno električni bluz. Žena je uspjela da dominira u žanru u kojem su vladali isključivo muškarci. Otkrio ju je Willie Dixon u nekom mračnom klubu, a njena verzija pjesme Wang Dong Doodle prodata je u milion primjeraka. Dobila je Grammy-a 84. a bila je poznata po tome što je imala u prosjeku 100 koncerata godišnje. Za kraj ostavila sam dva giganta koji su prebacili granice svojih profesija. 2016. godine, nakon 32 godine lavovske borbe sa Parkinsonovom bolešću, preminuo je najveći među najvećima Muhammed Ali, čovjek koji je bio trostruki šampion u teškoj kategoriji, ali i borac za ljudska prava, ikona jedne cijele ere i lik o kojem su se pjevale pjesme poput hita Black Superman. Otišao je u 74. godini zbog respiratornih komplikacija, ali njegova zaostavština je nedodirljiva. I na samom kraju, u malo modernijim tokovima 2019. magazin Forbes zvanično je proglasio Jay-Z-a milijarderom, čime je on postao prvi reper u istoriji koji je probio tu magičnu granicu. I sad nemojte misliti da je to od repovanja taman posla. Preko 310 miliona dolara tog bogatstva došlo je od njegovog učešća u biznisu sa luksuznim šampanjcem. Čovjek jednostavno shvatio kako funkcioniše kapitalizam. Eto, to je bio 3. jun kroz istoriju od hard rocka do milijardi u šampanjcu. Mi ćemo se vratiti do Deep Purple i Speed King.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Rafael Nadal izvao za svoju veliku pažnju sportske javnosti nakon što je sastavio listu 10 najvećih sportista svih vremena. Legendarni Španac, osvajač 22 Grand Slam titule, na svoj spisak uvrstio je Novaka Đokovića, ali ne i Rodžera Federera, što je mnoge iznenadilo. Na Nadalovoj listi, pored Đokovića, našli su se Michael Jordan, Pele, Diego Armando Maradona, Usain Bolt, Michael Phelps, Muhammed Ali, Jack Nicklaus, zatim Tiger Woods i Michael Schumacher. Xabi Alonso i Chelsea ponudili su 50 miliona evra za srpskog golmana Mileta Svilara i dobili negativan odgovor. Svilar je postao jedan od ključnih igrača koji je u prethodnoj sezoni vratio Romu u Ligu šampiona. Svilar je 21 put ove sezone sačuvao mrežu na 48 mečeva, što je podiglo njegovu cijenu i privuklo pažnju brojnih klubova. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 52, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, vazdušni pritisak je 987 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je 17, zatim u Sarajevu i Doboju 21, u Neumu i Zenici 22, a u Bijeljini, Mostaru, Trebinju i Tuzli 24 stepena. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 18 do 28 stepeni.
2: Yeah! Oča je bačena.
3: Come on, da.
2: Big Radio.

stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

Working Class Hero, naravno. Prvi program Big Radija. King, ko drugi? Nego, ljudi, malo prije naletim na jednu interesantnu priču jednog apsolutnog veterana rock scene koji je stvari postavio tačno tamo gdje im je mjesto. Govorim o Alice'u Cooperu, čovjeku koji iza sebe ima više od 6 decenija karijere, prodao preko 50 miliona albuma i preživio sve moguće transformacije muzičke industrije i sada je javno istupio i opalio šumarčinu onome o čemu svi pričaju, a to je generativna vještačka inteligencija. Cooper upozorava da bi sve veći uticaj vještačke inteligencije mogao ozbiljno da ugrozi budućnost muzike i čovjek je potpuno u pravu, kaže da tehnologija može da imitira stilove, može da prepozna šablone, da spakuje pjesmu za tipa, ne znam, 3, 5, 10 sekundi, ali nikada neće moći da zameni ljudsku kreativnost, emociju i ono najvažnije, dušu. Njegov strah je u stvari čisti zdrav razum, problem nije u tome što računar može da izbaci pjesmu, može, nego što bi pohlepna muzička industrija mogla početi da daje prednost brzini i jeftinoj proizvodnji umjesto stvarnom stvaralaštvu. Rock muzika, aj svaka dobra muzika, oduvijek je bila zasnovana na tom ličnom izrazu, na našim ljudskim nesavršenostima i onim proživljenim stvarima koje nas čine jedinstvenima. Ako ukloniš taj ljudski faktor, uklonio se sve. Dakle, čak i one greške zbog kojih se ljudi crvene, pa što da ne, i to je dio naše duše, našeg identiteta, tako da kažem. Cooper kaže, opustite se, publika na kraju uvijek želi stvarne ljude, stvarne koncerte i stvarnu emociju, nijedan algoritam ne može da zamijeni taj osjećaj. I to je u pravu, sigurno, pa nećete doći na koncert, gledate kako AI, ne znam, smišlja neke stvarčice u 10-15 sekundi. Ima te duše i na našim prostorima, nije da je nema, nije sve ovdje u jeftinom autotunu i onim plastičnim matricama rađenim na dugme. Ljudi i dalje stvaraju neobične, autentične stvari i upravo je izbačen novi single, dobro nije, upravo prije par dana izbačen novi single pod nazivom Kamen, iza kojeg stoji Vibin' with DJ Mono, a objavljen je za, čini mi se, Beats per Montenegro ili tako nekako. E sad, pazite kakva je to ekipa na okupu. Napravili su regionalnu saradnju sa Konstraktom i bokeljskim hip-hop dvojcem Who See. Ako vam ovo zvuči sad kao čudna kombinacija, onako na prvu, i meni je bila. Pjesma je potpuno utemeljena na onom dobrom, sporijem reggae zvuku koji je inspirisan hip-hopom i tako dalje i tako dalje. Čuje se da su to radili stvarni ljudi u studiju sa jasnim konceptom, onaj neki robot u potrazi za instant hitom. Zato to ime da pokažemo Alice'u Cooperu da smo na pravoj strani istorije, zaboravljamo na računare i puštamo čistu ljudsku kreaciju. Šta smo rekli? Vibin' with DJ Mono, Konstrakta i Who See, Kamen.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.

Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Zamislimo svijet ko zgradu, u suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

za treći svijet predstavili smo ih, čini mi se, prošle sedmice ovdje na prvom programu Big Radija. Mile Kekin i Culture Shock, treći svijet, kakva stvar. Nego, malo ćemo promijeniti ritam. Kraljevi dalje drže lekcije iz čiste sirove dominacije na terenu. Govorim o grupi Metallica. Njihova epska svjetska turneja M72 nastavlja da bukvalno prepisuje istoriju rock'n'rolla. Prije samo par dana, tačnije 31. maja, čini mi se, bend je nastupio na legendarnom berlinskom Olympia stadionu pred, pazite sad ovu cifru, više od 94.000 fanova. Tim nastupom su postavili apsolutni novi rekord posjećenosti tog kultnog njemačkog stadiona, nadnošivši prethodni rekord koji je držao U2 još davne 2009. godine. E sad, mnogi se pitaju čak kako su ugurali 94.000 ljudi na stadion koji za koncerte obično prima oko 72.000 ljudi. E, tu na scenu stupa čist inženjerski i produkcijski genije. Umjesto da binu stave na jedan kraj stadiona i tako blokiraju trećinu sjedišta ili četvrtinu, oni su napravili takozvanu in the round binu koja je postavljena na samoj sredini terena, čuvena zona za navijanje, za urlanje, za pjevanje, za skakanje, za najvjernije fanove, poznata kao Snake Pit, nalazi se u samom centru, a oko nje se vrti ona kružna produkcija sa ogromnim audio i video tornjevima raspoređenim svuda okolo. Uostalo možete to da pronađete na društvenim mrežama da vidite kako izgleda. Rezultat, nema mrtvih uglova, svi vide sve, a kapacitet stadiona skoči u nebesa. Mislim, genijalno. Malo da pogledamo i fascinantne brojke, jer čist zdrav razum govori da ovo niko drugi na planeti ne može da ponovi. Do avgusta prošle godine turneje kroz samo 64 koncerta inkasirala oko 476 miliona američkih zelenih novčanica i privukla skoro 4 miliona posjetilaca. Svaka čast, ljudi. Ono što mi je najjače u cijeloj ovoj priči, dok neki drugi broje milione i kupuju privatne ostrove, Metallica kroz svoju fondaciju All Within My Hands dio prihoda od svake, ali baš svake prodate ulaznice preusmjerava u humanitarne svrhe, finansiraju programe obrazovanja, borbu protiv gladi, pomažu ugroženima nakon prirodnih katastrofa širom svijeta, i to je stav, to je karakter i to je razlog zašto su jedni od najvećih. Rockeri sa velikim srcem i još većim pojačalima. Metallica, Enter Sandman.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, izjavio je da OHR kroz instituciju visokog predstavnika BiH ništa dobro nije donio Bosni i Hercegovini. Ne samo jedan visoki predstavnik, nego svih osam koji su bili u Bosni i Hercegovini. 1000 odluka koje su donosili bile su hirovite, bez realnog sagledavanja stanja. Napravili su jednu puzajuću promjenu onog što se zove Aneks 4. Danas mogu se s pravom da kažem da visoki predstavnik ništa dobro nije uradio za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, a mogao je, dodao je Čović. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta sastao se danas u Prištini sa vršiocem dužnosti takozvanog predsjednika Abdulnevom Hadžiju i lažnom premijerkom Aljbinom Kurtijem i rekao da je tu kako bi potvrdio kontinuiranu podršku Evropske unije Kosovu. Košta će sutra razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je Iran pristao na to da nema nuklearno oružje i dodao da iranski ajatolah Mojtaba Hamnei uključen u pregovore sa Sjedinjenim Državama. Jedna osoba je poginula jutros u iranskom napadu na Kuvajt. Međunarodni aerodrom u Kuvajtu tom prilikom je oštećen u napadu iranskih dronova. Uprava civilnog vazduhoplovstva Kuvajta saopštila je da je vodeći avioprevoznik zemlje nastavio letove. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Rakči imao je telefonske razgovore sa ministrima spoljnih poslova Francuske, Turske, Katara, Egipta, Pakistana i Saudijske Arabije nakon iranskih napada na Kuvajt i Bahrein, to je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Irana. Rusija već pokreće sistematske udare protiv Ukrajine kao odgovor na napade na njenu teritoriju. Ovo je objavio portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov. Peskov je također izjavio da Rusija nastavlja svoju specijalnu operaciju kako bi se osiguralo da se napadi slični napadu drona na Sankt Peterburg ne ponove. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je uspješno uništenje naftnog terminala Sankt Peterburgu. Dodao je da je pogođena još jedna meta, fabrika u Tambovskoj oblasti koja se bavi proizvodnjom oružja. Udaljenost od linije fronta je skoro 600 km. Autobus koji je saobraćao od Moskve do Simferopolja, a koji su napale ukrajinske oružane snage, gotovo je potpuno uništen u požaru. 7 ljudi je poginulo, a 11 povrijeđeno. Rusi su napali rokitne u Harkovskoj oblasti. 2 osobe su poginule, 6 povrijeđeno. Ukrajinske snage su napale brodove i infrastrukturne objekte u ruskoj luci Kronštat. Ovo je saopštio generalštab oružanih snaga Ukrajine. Objavljen je snimak napada na korvetu Bojkilj. Generalni sekretar NATO Mark Rutte stigao je u Kijev.

0: nova senzacija na Roland Garrosu. Poljakinja Maja Hvalinska plasirala se u polufinale Pariskog Grand Slema pošto je u dva seta savladala Ruskinju Anu Kalinskaju. Veliki rezultat djevojke koja je 114. na VTA listi i koja do ovog Roland Garrosa ni na jednom Grand Slemu nije došla dalje od druge runde. Hvalinska će u polufinalu igrati protiv pobjednice duela Sabalenka Schneider. Veliko finale NBA lige između San Antonio Sparsa i New York Knicksa počinje u noći sa srijede na četvrtak u 2 časa i 30 minuta po našem vremenu. Prva utakmica serije igra se u San Antonio s obzirom na to da Spursi imaju prednost domaćeg terena. Serija se igra na 4 dobijene utakmice. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 52, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci sada je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 989 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru također 17, u Sarajevu, Doboju i Zenici 21, u Neumu 22, u Mostaru i Trebinju i Tuzli 24, a u Bijeljini 25 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana pretežno oblačno sa kišom i povremenim pljuskovima. Vrijeme sutra, četvrtak, 4. jun. U većem dijelu zemlje biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima samo u centralnim područjima i Podrinju umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 11 do 20, a najviša dnevna od 18 do 24, u Hercegovini oko 28 stepeni.
2: Zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušni.

simpatična stvarčica, morate priznati. The Southern River Band, One Last Dance, i to je izdanje za 2026. godinu. Ja ću kratko samo do Sjedinjenih Američkih Država, s obzirom da mi je ovo neverovatna priča. Ako ste mislili da vas Donald Trump više ne može iznenaditi, pazite sad ovo. Čovjek organizuje svoj veliki američki državni sajam, koji bi trebalo da se poklopi sa proslavom 250. rođendana Amerike, i sve je zamišljeno kao ogroman spektakl, ali se pojavio mali problem sa muzičkim programom. Naime, pet izvođača je, kad su shvatili o čemu se u stvari radi, brže bolje spakovalo kofere i distanciralo se od događaja. Morris Day and the Time, Young MC, The Commodores, zvijezda country muzike Martina McBride i frontman grupe Poison, Bret Michaels, svi su redom rekli hvala, ali ne hvala. Neki su izjavili da nisu imali pojma da je događaj politički obojen, a Young MC je sve skupa nazvao običnom prevarom. I šta radi Trump u takvoj situaciji? Da li angažuje agencije, traži druge bendove, nudi više para? Ne. Čovjek je na svojoj mreži Truth Social objavio da ima savršenu zamjenu za sve njih. Tada, samog sebe. Pazite kako je on to sročio, ovo je čista komedija. Kaže da razmišlja o tome da dovede atrakciju broj 1 bilo gdje u svijetu, čovjeka koji ima puno veću publiku od Elvisa Prislija u najboljim danima. Sve sam ovo citirala. I to, pazite sad, bez gitare. Naravno, govori o samom sebi. Ove muzičare koji su otkazali, nazvao je preplaćenim trećerazrednim umjetnicima i predložio da on lično zauzme njihovo mjesto, održi ogroman govor i tako, citiram, okupi naciju. Dodao je da ne želi oko sebe ljude koji nisu srećni, nego samo uspješne, pametne i one koji znaju kako da pobjeđuju. Naredio je svojim ljudima da odmah ispitaju mogućnost da se u Vašingtonu u istom terminu održi njegov skup pod nazivom Amerika se vratila. Mislim, ko je uopšte ostao na tom spisku izvođača? To se postavlja pitanje. Situacija je tu tragikomična. Jedini koji je 100% potvrdio svoj dolazak je Vanilla Ice. Pored njega najavljen je i Fab Morvan iz grupe Milli Vanilli, što je poseban hit jer čovjek, kao što znamo, uopšte nije pjevao na onim čuvenim studijskim snimcima benda. Grupa CNC Music Factory ima neke interne svađe oko toga da li uopšte da se pojave, dok reper Flo Rida mudro ćuti i još se nije oglasio. Ja ne znam čisti zdrav razum vam govori da od proslave rođendana države dobijate politički miting na kojem nastupaju likovi iz 90-ih koji pjevaju na playback dok šef parade obećava da je bolji od Elvisa. Mislim, zamislite taj festival idiotluka, to ne može da izmisli ni najbolji hollywoodski scenarista. U to ime, pošto mi nemamo Trumpa da nam drži govore, jel, na radiju, mi ćemo zasvirati jedno adekvatno vokalno-instrumentalno izvođenje, Green Day. Jedino što mi pade na pamet da je adekvatno svemu ovom što sam ispričala, American Idiot. Green Day.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Bacih pogled na zvaničnu vremensku prognozu, iskreno nemam baš sjajne vijesti za vas koji ste planirali danas da recimo operete auto ili provedete popodne u prirodi. Mislim, znam da niste planirali, s obzirom da smo juče najavljivali otprilike ovako vrijeme na ovim našim prostorima. Danas, 3. juna, pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima, znači klasika, sivilo, mokri asfalt i saobraćajni kolaps, koliko vidim u najavi i u realizaciji, jer ljudi čim vide tri kapi kiše zaborave kako se drži volan. Ako izlazite, ne budite optimistični, ponesite kišobran i naoružajte se strpljenjem. Temperature pa i nisu baš toliko sjajne. Koliko smo očekivali onako na prvu, 17 stepeni je u Banja Luci, vazdušni pritisak 991 milibar i vjetar je jugozapadnog pravca 1 do 2 metra u sekundi. U Prijedoru je također 17, Sarajevo Doboj mjere 21 i Zenica 21, 22 je u Neumu, 24 stepena Mostar, Trebinje i Tuzla i trenutno najtoplija Bijeljina sa 25 stepeni. Da vidimo što nam donosi trodnevna prognoza, jer čist i zdrav razum nalaže da se ovaj potop negdje mora završiti. Sutra u četvrtak situacija se drastično popravlja, u većem dijelu zemlje bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutro će u centralnim predjelima i Podrinju do duše biti malo tmurnije i pretežno oblačno, ali tokom dana stiže postepeno razvedravanje. Što se tiče temperatura, ujutru se krećemo između 11 i 20 stepeni, dok će maksimalna dnevna ići od 18 do 24. U Hercegovini čak do proljetnih 28 stepeni, znači sutra konačno da prodišemo. U petak, 5. juna, jutro počinje idealno, pretežno sunčano, taman da pomislite kako je vikend spasen. Međutim, tokom dana stiže postepeno na oblačenje koje će posle podne i tokom noći ponovo doniti lokalne pljuskove, klasična proljetna zamka. Jutarnja temperatura između 14 i 22, dnevna od 23 pa do ozbiljnih 29 stepeni, bit će spasen. Idealno za nervozu u i mimo saobraćaja. I za kraj subota, 6. jun, vikend otvaramo umjereno do pretežno oblačnim vremenom. Ponegdje će nas ponovo dočekati kiša. Tokom dana možemo očekivati djelimično razvedravanje, dok će jedino u Hercegovini biti pretežno sunčano, jer oni očigledno žive u nekoj drugoj klimatskoj zoni. Jutro toplo od 14 do 23 stepena, dnevna temperatura između 22 pa sve do lijepih 31 stepen. Što da vam kažem, ljudi, vrijeme je kao na toboganu, malo kiša, malo sunce, malo sparina.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

such a fucking Roger Taylor. You're welcome, motherfuckers.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kada god putujete, neka putovanje bude uživanje. Uz probiotik Probijele. Sve ispakovano. Da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
3: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 32 komada 5,95. Kupka Felče Azura 650 ml 4,95. Omekšivac za veš Ornel 2 komada 7,45. Deteđen za veš Merx 30 pranja super cijena 7,89. Vaš robot.
2: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
1: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Kate Bush smo već pričali u Naftalinu, pa je sad možda bitnije reći da je njena pesma Running Up That Hill bila još jedna demonstracija njenog jedinstvenog stila, zbog kojeg je često stavljaju, da tako kažem, u isti koš sa grupama Genesis i Pink Floyd, a ako to nije kompliment, onda ne znam šta jeste. E sad, grupu Mother Talking sigurno nikada neće svrstavati među takve velikane, ali imaju oni i svoje argumente. Naprimjer, 120 miliona prodati ploča, što je, priznaćete, odličan argument.
1: Naftalin.
0: A zapravo sve je počelo sa pesmom koja sledi njihov prvi pravi veliki hit. You're my heart, you're my soul.

0: Naftalin. Naftalin.
1: Iako smo danas već pričali o porodici Cretu, glava te porodice Michael Cretu zaslužuje da mu posvetimo još malo vremena. Naime, čovjek je rođen u Rumuniji, ali je studirao u Parizu i Frankfurtu i tu činjenicu je iskoristio da napusti svoju domovinu u kojoj tih godina nije bilo ni malo lepo. Tek da skratim priču, u Nemačkoj je upoznao Franka Ferijena i od tada njih dvojica zajedno su osmislili grupe kao što su Boney M i Milli Vanilli, na primjer. Kasnije, Michael se oženio sa Sandrom i svili su porodično gnezdo na ostravu Ibica, gde je u njihovoj muzičkoj radionici stvorena Enigma. Dakle, sve u svemu, vrlo interesantan lik, taj Michael.

0: Можно ли Гаупскамью?
1: We're very excited.